0: lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Let's write zombie hits.
3: Viva FM. Viva FM.

0: Hop, hop, șașa, hi, siwe.
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez.
1: La regim, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Târgu Frumos, ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Let's ride zombie hits!
4: Viva FM! Viva Deep Vibes!

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
5: Hop, hop, hop, șașa, hei, Simei!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Morning Vibes.
8: Wake up. Feel good.
7: Viva FM.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit. Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie. În

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Let's write some hits. Good morning, good music. Morning vibe.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemână a copiilor.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Hop! Hop! Hop, șașa! Hei, zi-me!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Te-ai săturat de agitația orașului?
4: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
5: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
6: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
9: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
10: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Let's write some hits.
13: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Arts, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hop, hop, hop, sasa, hip, siwe.
7: Dar ce faci bre aici?
6: Mă antrenez.
7: La regi, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească? Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
8: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
11: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Vara a trecut și este momentul să tragem linie și să facem bilanțul în ceea ce înseamnă realizări și eșecuri în derularea șantierelor și proiectelor de autostrăzi din zona noastră. România a stat tot anul 2026 cu sabia termenului de 31 august, termen din PNRR, această sabie deasupra capului, proiectele au accelerat, lunile de vară au fost din fericire prielnice construcțiilor și deși am avut un guvern provizoriu, nu au fost probleme în ceea ce privește plata facturilor emise de către aceștia. Cum se închide PNRR-ul, care este stadiul actual în teren, când se vor da în trafic kilometri noi și care va fi numărul acestora, cum mai stăm cu contestațiile, care este stadiul proiectării, de unde se vor finanța și când vor demara noi șantiere pe autostrăzile A7 și A8, toate acestea le discutăm în episodul de astăzi cu invitații mei, invitații, colegii și prietenii mei, Flaviu Manea, președinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă, și Adrian Covăzneanu, vicepreședinte MVA și proaspăt președinte al nou înființatei asociații Moldova Vrea Infrastructură. Bun revenit în studioul Viva FM, dragi colegi!
3: Bine ne-am regăsit!
4: Bine ne-am regăsit! Salutări tuturor ascultătorilor noștri!
2: Propun să începem dialogul nostru de astăzi cu cel mai arzător subiect, cel legat de închiderea PNRR la 31 august și să trecem în revistă stadiul șantierelor aflate în lucru pe autostrada A7. Noi toți trei, împreună cu Ștef, colegul nostru, ne-am trezit la 4 dimineața și am fost chiar la începutul acestei săptămâni cu drona de la Giudu Vechi până la Pașcani, practic am văzut toate șantierele în lucru pentru a vedea cu ochii noștri situația în teren. A ieșit dronatonul cu numărul 13 pe care le puteți vedea pe paginile de social media ale Asociației Moldova Vrea Autostradă. Este momentul să povestim acum și impresiile noastre din teren. Flaviu, Adrian, cum evaluați situația la acest moment și cât de mulțumiți sunteți de ritmul în care s-a lucrat? Domn președinte, hai să începem cu Flaviu.
3: Flaviu.
4: Da, deci ne aflăm într-o situație cumva tipică pentru programele care se află la acest final, cum să spun, draconic, peste care nimic, nicio factură emisă nu se mai poate deconta. Ne aflăm într-o situație relativ bună, să spunem, având în vedere de unde am plecat. Amintesc că PNRR-ul a început, Moldova Vrea Autostradă, a făcut încă din toamna lui 2020, când a început draftul de PNRR, primele observații
2: și propuneri.
4: Și propuneri, în care am salutat includerea A7 de la Ploiești până la Pașcani în plan, ca fiind, partea coridorului TEN-COR și, evident, cu un grad de maturitate suficient de mare încât să permită
2: abordarea. Am trecut direct la execuție, da.
4: Da? Și am făcut apoi și propunerea introducerii celor două capete. Revin la necesitatea de atunci de a avea niște proiecte la nivel de maturitate suficient de mare încât să nu avem probleme cu acest termen. E unul de 31, acest termen de 31 august 2026. Eu nu am fost ferm convins din experiența mea pe care o am pe programele de finanțare cu sursă europeană, că era normal, am și spus tuturor colegilor, ar fi foarte ciudat să nu se prelungească, ar fi singurul program din experiența mea de 20 de ani în domeniul ăsta în care să nu se accepte prelungire.
2: N plus 2, N plus 3. Comisia,
4: da, exact. Celebrele N plus 2, N plus 3 care se aplică la fondurile, la cadrele financiare multianuale. Problema, să mă rog, spre surprinderea cumva a mea și a multora, uite că Uniunea Europeană trage de noi să ne îndeplinim lucrurile la termen.
2: Da.
4: Adică dacă ne propunem ceva, acel ceva să fie asumat și dacă nu reușim, să știm că nu există mereu prelungire, știți cum tot amânăm,
2: da.
4: Și din amânare, nu, din lucrurile astea nu merg bine. Deci ne aflăm aici la un program, la finalul unui program care a avut un istoric în ceea ce privește autostrăzile extrem de, suficient de tumultos cât să ne dea emoții, griji,
2: da.
4: Și multe sentimente. Într-un final, eu cred că îl închidem înspre aproape bine. Mă rog, vom mai discuta.
2: Acum, nu există 100% întotdeauna, dar...
4: Nu există, dar este ținta pe care ar trebui să ne asumăm. Corect. Hai să ne asumăm 100% și să încercăm să obținem 100%, să știi că se mai poate obține 100%.
2: Dacă scurt există. O întrebare pentru tine, și după, pentru că tu ești în domeniul ăsta al fondurilor europene, știi mai multe. După aia trec la Adrian. Practic, cât vom deconta concret la final de 31 august, până la finalul anului, cum se vor face plățile?
4: Dacă vorbim de întregul program pe
2: Vorbim strict de autostrăzi, de A7, să spunem.
4: În principiu se va deconta toate situațiile de lucrări care au rămas în eligibil, plus cele care au fost scoase din PNRR, dar care au avut alocare financiară și decontare din PNRR. Uh-huh. Deci, mă rog, o să intrăm în detalii mai pe fiecare de rost și vă explic, pentru că inițial a fost toate autostrada de la Pașcani până la Ploiești până la Pașcani.
2: A fost pe împrumut inițial?
4: Nu, toată autostrada inițial, da, a fost toată prinsă în PNRR, cu o bucățică prinsă pe grant, o bucățică prinsă pe împrumut. Da. De asta, per total, gradul de acoperire cu fonduri este, nu pot să vă spun o cifră exactă, dar este foarte mare.
2: Dar ziceam ca procedură de decontare, deci practic după 31 august se vor emite facturile finale, până la finalul anului se mai fac
4: facturile. Facturile se emit sau se vor deconta din fondurile, se vor introduce în cererea de plată, în ultima cerere de plată, ce valoare avea către PNRR, facturi care au fost deja plătite către constructori de statul român. Deci să nu uităm asta. Statul român plătește facturile de constructură. Corect. Nu așteptăm să vină fondurile europene ca să plătim facturile constructură, că n-ar
2: funcționa.
4: Da. Sigur. Se blochează în cash flow. Deci, statul român va introduce în ultima cerere de plată facturi emise anterior date de 31 august 2026, care includ situații de lucrări și dotări și tot ce s-a putut factura până la această zi.
2: Deci, practic,
4: ca fiind cheltuieli...
2: Și grinzile și ce s-au mai pus în teren, că am văzut multe lucruri în teren acolo, fier...
4: Și lucruri care nu sunt încă puse în operă, ar putea fi eligibile, și la fel lucrările de contarea parțială. Pentru că s-a reușit asta la nivel de negociere MIPE, știu că a fost o discuție clară cu domnul ministru Păslaru, care a susținut chestia asta, să decontăm și
2: recepții parțiale.
4: Da.
2: Ok. Adrian, hai să trecem la concret. Noi am văzut situația din teren. Am plecat la Giodu Vechi. Da? Deci, de dimineața la ora 7, noi eram cu drona pe sus și vedeam situația în teren.
3: La Giodu Vechi. Ne bucură ce am văzut.
2: Așa.
3: Doar că PNR-ul cumva se închide, se spune, românește, în sensul că trebuia să fie ajuns sau poate ar fi...
2: La Pașcani.
3: Era normal să fie ajuns la Pașcani, uh-huh, cu autostrada integrală, în sensul să o putem utiliza.
2: Vom ajunge, probabil,
3: doar
2: anul viitor până la Pașcani.
3: Anul viitor. E un detaliu important, pentru că vedem ce înseamnă statul român, care și-a pus toate ouăle într-un singur coș, să-i spunem. Adică, efectiv, între un singur antreprenor general sau o asociere.
2: Nu cred că a fost alegerea lor.
3: Nu a fost alegerea lor, dar că așa a reieșit
2: publică.
3: Și acum vedem aceste întârzieri, care, bineînțeles, vor fi recuperate către anul viitor. Am văzut lucrările, efectiv, realizate integral până la Răcăciuni, deci, efectiv, se putea circula. De la Răcăciuni mai erau acele detalii în zona pasajului de la Clej, conexiunea cu...
2: Nicolae Bălcescu mai erau...
3: Exact, plus conexiunea cu varianta de ocolire Bacău, cea existentă pe care se circulă și acum, momentan, este traficul oprit ca să facă această legătură. În schimb, pe măsură ce avansam către Iași, către finalul lucrărilor inițiale sau...
2: La nord de Bacău,
3: La nord de Bacău, lucrurile din ceea ce mai slab executate. Atât la nivel de lucrări, terasament, decât și la nivel de mobilizare a oamenilor.
2: Trebuie să facem o notă distinctă acum. Dacă ne uităm la ce se întâmpla în martie, noi în martie eram chiar am luat atunci o poziție, eram extrem de îngrijorat de ceea ce urma
3: să se
2: întâmple.
3: Nu negăm faptul că s-au făcut eforturi, poate deci, chiar practic, supraomenești.
2: În 5-6 luni de zile au făcut la Cleja pasajul acela
3: asta
2: de 1200 și ceva de metri, la Nicolae Bălcescu 724, deci...
3: Asta nu scuză anumite întârzieri.
4: Da,
3: au fost un efort.
4: A performat pe aceste ultime sute de metri, total de acord și apreciem asta și nu avem niciun fel de reținere în a spune lucrul ăsta, dar Adrian probabil că vrea să spună...
3: Da, ce vreau să spun e cumva per total trebuia să fie ajuns la Pașcan, pentru că se creează un efect de domino și către alte investiții.
2: Da.
3: Faptul că nu s-a terminat la timp această secțiune sau aceste loturi până la Pașcan, se întârzie inclusiv autostrada 8, Leghin-Mosca, de exemplu, și chiar ca efect de domino. domino, faptul că acele lucrări nu pot fi, să spunem, decontate din PNRR în integralitate, automat pune presiune pe bugetul de stat și pe investițiile aferente celorlalte domenii de infrastructură. De aici, cumva, nemulțumirea mea sau reacțiile mele publice vis-a-vis de aceste întârzieri.
2: Prim-ministru Bolojan chiar a anunțat că tot ceea ce se va mai face în continuare va fi de la bugetul de stat. Deci, practic, noi am pierdut acces la o finanțare în integralitatea ei.
3: Și am pierdut această oportunitate și acest risc vine, din păcate, din nou tot către regiunea noastră, către proiectele pe care le vreau implementate și, de ce nu, maturizate. Și vedem acest efect pe viitor. Poate acum nu-l simțim, dar de la anul, chiar anul viitor, sunt curios cum va fi făcut bugetul, va fi o adevărată provocare. Și automat avem aceste sincope și dezechilibre pe celelalte domenii ale infrastructurii.
2: Trebuie spus, apropo de Bacău, a fost deja, este un anunț oficial din partea conducerii CNAIR. Practic, de luni 31 august, ora 16, se va da în trafic lotul de la Jodul Vechi până la varianta ocolitoare Bacău. Momentan se va circula, sau în primă fază se va circula până la Bacău Est, cum ar veni. Au rămas o porțiune de aproximativ 6 km până la Bacău Nord, care vor fi aceia rezolvați în decurs de o săptămână, maxim două, și vom putea circula integral. După care, la nord de Bacău, Flaviu, tu mi-aduc aminte că erai foarte surprins, erau multe porțiuni cu asfalt.
4: Da, nu se stă deloc rău nici la nord de, Bacău. Eu cred că scenariul de dare în trafic, ca să vorbim așa de mulți ieșeni care ne întreabă...
2: Da. Când ajunge și la noi.
3: Ajunge și la Iași.
4: Da, când se apropie mai mult de
3: județul Iași.
4: Eu cred că de la turnul de apă, de acolo, de la Săbăuani. Roman, de la Săbăuani, este un scenariu fezabil să ne putem sui pe autostradă chiar de anul ăsta.
2: Da, de anul ăsta în toamnă, în octombrie...
3: Octombrie, noiembrie, da.
4: Înspre partea de final a anului. Și e posibil să nu fie chiar cum ne-am obișnuit noi, pe 1, poate pe 1 decembrie, că ziua națională mai leagă inaugurările de anumite momente. Poate de ziua națională, poate un pic mai devreme, poate de Crăciun, nu pot, e greu de spus acum, dar în principiu și la nord de Bacău stăm
3: binișor, da.
4: Și pentru mine surprinzător de bine, cu multă mobilizare corespunzătoare, pe care tare mi-aș fi dorit să o fi văzut
2: mai
4: și de acum, da, încă de acum.
2: Și pe A8.
3: Și pe A8, exact.
4: Și pe A7 și evident aș fi dorit să...
2: Trebuie spus acolo că într-adevăr și pe zona aceasta de la nord de Focșani până spre Pașcani au fost extraordinar de mulți metri liniari de structură. Și ceea ce a mai rămas relativ puțin, da? Deci mai avem două puncte de inflexiune la Filipești, unde se lucrează bine gradul de realizare.
3: Dar lucrul ăsta se știa de la contractare, bine, că e un efort, adică...
2: Dar vreau să spun cu stadiul real din teren. Deci la Filipești sunt peste 50%, mai e o structură peste podul Moldova, la capacitatea actuală de mobilizare a celor de la UMB. Cred că dacă concentrează resursele pe care le-au folosit până acum în zona de structuri, vor reuși să termine, și de asta spun, ce zice Flaviu, are sens octombrie, poate noiembrie, să putem circula măcar până la Săbăuani.
3: Și poate crește mobilizarea și pe A8, pentru că pe măsură ce urcă echipele de muncitori, ar trebui să dirigeze o parte din muncitori și către A8, să vedem o mobilizare mai bună acolo, pentru că suntem foarte întârziați la Leghin Mosca.
2: Pe Leghin Mosca au pornit în februarie
3: anul trecut.
2: Mi-aduc aminte că am fost cu toți acolo, ne-am bucurat ca niște
3: copii. Bucurat, am crezut că va fi acea mobilizare clasică pe care o vedem la antreprenori și am văzut execuții similare chiar în Transilvania, din păcate am fost dezamăgiți de-a lungul lunilor.
2: Au abandonat pur și simplu șantierul acolo, trebuie spus, că e important. Flaviu, ajungem la chestiunile legate de PNRR. Trebuie spus că nu doar autostrada A7 este în PNRR, mai sunt și porțiuni din A3, din avem la marginea Holdea.
3: Și au fost și porțiuni din A8.
2: Da, exact. Și au fost și porțiuni din A8, unde s-a pierdut această finanțare din cauza întârzierii procedurilor. Nu am acuzat CNAIR pe chestiunea aceasta.
4: Da, sunt două narrative cumva distincte. Unul al Ministerului Transportului și alt narativ al Ministerului Fondurilor Europene, totuși care eu nu le văd chiar total divergente. Una și are sursă în cealaltă. Ministerul MIPELE, pe Ministerul Fondurilor Europene, spune că pur și simplu n-au fost
3: respectate procedurile de achiziție.
2: Nu s-a publicat în acel juie celebru,
4: La urmă, aceste, indiferent cine are dreptate pe narrative distincte,
2: realitatea asta este.
4: Eu pot spune următorul.
3: Realitatea e că s-au pierdut banii.
4: Noi, și-am mai spus asta și în postele care mai făcut recent, noi ca țară, la urmă mea, este responsabilitatea noastră ca țară.
2: Da.
4: Tot disoluția asta, pe mine nu mă interesează aia, eu nu țin de aia, nu ține de mine, n-am avut nicio vină, nu e neapărat relevant. E atâta vreme cât, cum spun, cât... efectul final cât este că se pierd bani.
2: Da.
4: Acum, faptul că narativul și ăsta nostru că s-au pierdut bani este și ăsta parțial adevărat. Până la urmă, negocierile care au avut loc de către domnul ministru Păslaru, și trebuie să punem și numele.
2: Da.
4: Este
2: da.
4: Aici, pentru că el a avut
2: meritoriu omul.
4: A avut în sarcină negocierea PNRR la jumătatea anului 2025, când era clar că există odată blocaje, proiectele întârziate și cele care au probleme în achiziții, ambele afirmații adevărate,
2: da.
4: Până la urmă, negocierea care a reușit-o a fost să se mute de niște loturi din împrumut în grant. Bani efectiv, deci grantul s-a salvat în întregime, nu s-au dat bani înapoi din ceea ce...
2: Grant înseamnă că nu mai dă bani
4: executat,
2: înapoi.
4: Da, grant înseamnă total nerambursabil, da?
2: Că nu mai dă bani înapoi.
3: Bani gratuiți, ghilimele.
4: Sunt bani gratuiți. Care au fost condiționați doar de realizarea reformelor.
2: Ok.
4: Bani primiți gratis de la Uniunea Europeană. Spuneam faptul că s-a reușit
3: lucrări efectuate,
4: au ieșit loturile de la jos de Focșani, au ieșit din PNRR, din acele probleme legate de achiziții, și am mai spus-o, faptul că nu reușește Autoritatea pentru Digitalizarea României, ADR-ul, să creeze un formular care să fie compatibil cu JUE, tot de noi ține. Nu a venit Moș Crăciun să facă chestia asta, să blocheze un canal de comunicare. Deci n-am reușit noi ca nație să facem o corelare între... Da,
2: oare de ce? Suntem incapabili sau rău intenționat?
4: Nu știu și nici nu mă interesează.
3: Cred că e o combinație.
4: Nu e rolul nostru să tragem aici concluziile de genul ăsta, vă spunem doar efectele. Da? Și faptul că, la fel, faptul că la noi procedurile de achiziții durează extrem de mult, faptul că nu mai ieșim niciodată din contestații, și apropo, ca să te facem o mică paranteză, am avut cu A7 mare noroc.
2: Da.
4: Hai să fim onești, Adrian, toți ne doream, și e o discuție chiar onestă, care o pot spune în fața oricărui persoane, mă uit în ochi și spun, ne doream toți să facă Umbrărescu.
2: Da, că a demonstrat înainte că
4: de ce? Pentru
2: face...
4: că comportamentul lui ca...
3: Da. Comportamentul inițial și dovedit, da, era că e serios. Nu zic și acum este serios, doar că capacitatea este mult depășită.
2: El a inaugurat și înainte de termen, trebuie să spunem și asta.
3: Au avut loturi care au fost inaugurate înainte.
4: Noi, Moldova vrea autostradă și a dorit ca toți moldovenii și ca toți românii în momentul ăla să nu uităm totuși anii, vorbim de anii 2020, că nu exista foarte mare alternativă la...
2: Erau 16 km de autostradă în Moldova.
4: Toate au fost făcute, mă rog, ne speram să fie Umbrărescu și a fost Umbrărescu. Și am avut noroc, ca să închid paranteza, am avut un noroc mare. Că
2: nu a fost contestațiile...
4: uitați-vă cât de repede, să ne aducem aminte cât de repede au mers contestațiile. Procedurile de achiziții, licitațiile. S-au stabilit constructorii, acum pe A8 încă ne chinuim și de-abia acum vedem cât de grav și cât de complicată este această etapă procedurală la care efectiv nu ai cum să intervii. Pentru că trebuie respectate principiile de transparență, eficacitate și toate astea.
2: A mai apărut elementul inteligența artificială.
4: Și a mai apărut mai nou AIU, care a perturbat, perturbă foarte mult lucrurile, în sensul în care el este folosit de către ofertanți în momentul în care...
2: Și găsesc virgulele, lipsă.
3: Și speculează anumite interprete.
4: Analizează ofertele a lor și a concurenței, și să ai care este extrem mult mai riguros decât orice angajat sau subcontractant ar fi avut firmele care contestă. Da, mă rog, astea sunt lucrurile. Bine că am ieșit din ele, bine că s-a făcut, bine că s-a reușit mutarea banilor de pe împrumut pe grant. Există totuși un adevăr și aici. Am pierdut niște bani la împrumut ieftin.
2: Da.
4: Dacă noi am fi... Adică România are nevoie de împrumuturi ieftine.
2: Da.
4: Și acolo să nu spunem că pur și simplu nu este nicio pierdere. Există o pierdere, dar să spunem că este mai puțin gravă, în sensul că s-a reușit asta, mutarea loturilor care au rămas eligibile la nord de Focșani, dintre Focșani și Bacău și apoi cele două loturi deasupra Bacăului s-au mutat pe asta. Ulterior a ieșit ultimul lot și ăsta a ieșit din PNR, tot din motivul că nu se mai poate așa. Este adevărat, uite că până la urmă este adevărat. Nu se vede din teren, din ultima monitorizare. Ultimul lot încă n-avea cum să fie gata la 31.
2: Vreau să mă duc, Adrian, aici...
3: E o discuție mai largă, cumva.
2: E o discuție mai largă și merg, pentru că tu ai spus puțin mai devreme de chestiunea aceasta. La un moment dat, apropo de accesul la o finanțare mai ieftină, ieftină, mai convenabilă. Una este împrumut cu 1-2%, alta este împrumut cu 7-8, de pe piața liberă, cum ar veni. Și atunci costurile statului cresc considerabil. 5% la sume de miliarde înseamnă bani foarte, foarte mulți. Vreau să te întreb, faptul că, vorbeai puțin mai devreme de asta, faptul că cele două capete propuse de Asociația Moldova Vrea Autostradă în PNRR nu s-au concretizat și nu s-au finanțat prin acest PNRR, le-a împins, iată, să fie finanțate din programul transport, care are fonduri relativ limitate, câteva miliarde, 3 miliarde.
3: Exact, plus că era și supracontractat.
2: Întrebarea este, exact, supracontractat. Treaba asta cum se duce? Cum e posibil să ne batem singuri cu ei în talpă?
3: Da, ne-a supărat teribil pentru că a fost munca noastră, sunt copiii noștri sau copilul nostru, invenția noastră, se spune,
2: sau ideea
3: noastră.
2: Dar statul român și-a bătut cu ele în talpă, n-a fost aici.
3: Exact, și în același timp tot statul român a salvat acest proiect în sensul că a semnat acele contracte de execuție pe programul transport, dar un program transport extrem de aglomerat și extrem de limitat. Problema vine din faptul că investițiile care erau, să spunem, eligibile sau desemnate, alocate, de exemplu pe sectorul feroviar din zona noastră, acele investiții se vor implementa mult mai târziu.
2: Da.
3: De aici și reacția noastră, o reacția mea personală vis-a-vis de această ratare a PNRR-ului, de ratare a acestei oportunități și mergere către programul transport, care e mult mai flexibil, acel N+2, automat îi oferă și antreprenorului sau antreprenorilor din pe cele două secțiuni o anumită libertate de executa fără a fi acea presiune a timpului, rămâne doar presiunea inerțială a contractului, care, bineînțeles, a fost reactualizat prin diferite adiționale.
2: Cine răspunde pentru aceste...
3: Păi nu răspunde nimeni. Din păcate, răspundem noi cu victime, sau nu știu cum să spun, cu... ne dăm viața pe drumurile naționale, din păcate, pentru că nu avem acei kilometri de autostradă promiși, acei kilometri de autostradă care erau, să spunem, alocați sau desemnați până în 31 august, rămâne această, să spunem, problemă, această dilemă, de ce nu răspunde nimeni vis-a-vis de această ratare a investiției și contractul merge în continuare, dar nu mai este această presiune din partea PNRR-ului, care era clar. 31 august 2020. Da. Vedem ce mult a contat pe autostrada A7, pentru că am executat cât mai mult posibil cât se poate face prin această
2: antreprenoare. Apoi de răspundere, Flaviu, noi am avut o postare recentă. Clasa politică tocmai ne-a informat că România a pierdut 770 de milioane de euro, bani nerambursabili, pentru că aleșii poporului român nu au reușit să cadă de acord pe legea salarizării, n-au făcut reformă în context. Noi am avut o reacție destul de acidă, foarte multe reacții politice, cumva oamenii au identificat vinovații, fiecare cum a considerat de cuvință. Cine răspunde totuși?
4: În domeniul meu al consultanței pe fonduri europene, dacă eu aș rata sau un beneficiar de meu ar rata o valoare, mă rog, chiar și de 10.000 de euro, am niște probleme extrem de dificile niște situații extrem de dificile de a răspunde dacă cumva s-ar întâmpla chestia asta.
2: Da.
4: Mulțumesc Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Dar este fascinant pentru mine să văd cu câtă lejeritate se poate anunța: domnule, asta este, renunțăm la 700.
3: Da, nu ne-am 70. Înțeles.
4: Da, nu s-a înțeles.
2: Eventual, nu, aici trebuie spus un lucru.
4: Faptul că nu s-a înțeles, noi am făcut următoarea lucru. Iar nu este rolul nostru să căutăm vinovați sau să spunem că e de vină PSD, că e vină PNL, că cine a avut premierul, dar stai că premierul nu
2: contează,
4: cine
2: avut a fost ministrul avut, muncii. Și așa mai departe.
4: Astea, da. Sunt discuții care sunt în secundar, le pot avea toți cei care le vreau și fiecare își face propriile păreri. Părerea noastră, sau, mă rog, reacția noastră a fost ieri, în postarea în care am amendat acest eșec, a fost legat doar de faptul că, așa, ca să se știe, cei 770 de milioane de euro reprezintă cam tot ce înseamnă autostradă, cost total, acoperit, adică bani care i-a s-au aruncat la coș, din tot ce înseamnă partea de nord a județului Iași, orașului Iași, da? A 8-ul de la nord de Iași, care s-a aruncat la coș, sau și avea reputația de cel mai scump transport de autostradă.
3: Spuneau unii cât de
4: complicat este pentru noi să obținem acești bani, dar a fost cea mai scump autostradă din România. Bun. Sau un 65% din cel mai greu sector montan, deci 2-3 din cel mai greu sector montan la 8, care s-au pierdut.
2: Da.
4: Acum, repet, nu e rolul nostru să...
2: Nu, chiar am spus că nu o să mai poată veni nimeni să ne spună...
4: Exact. Avantajul de acum este că ar trebui noi ca popor să reacționăm la orice narativ care vine și ne spune că sunt scumpe autostrăzile. România nu are,
3: nu are
4: să
3: bani
4: treacă,
3: da, exact,
4: să treacă de două ori munții.
2: Mite, e cea mai scumpă,
4: da, este foarte strul.
3: Mai așteptați.
4: Ia stați, da, ia stai că nu e chiar așa. Deci atâta vreme, eu nu spun, poate părerea noastră că este mult, poate totuși că nu e mult.
2: Da.
4: Da? Poate că cei 770 milioane nu contează
2: foarte
4: mult. Dar
2: nu poți să fii să spui că n-ai bancă, da, tu dai drumul la bancă.
3: Tu dai cu piciorul la această oportunitate. Da,
4: cât politicienii le aruncă, clasa politică le aruncă, îi aruncă la coș, de ce am spune, și cum vă putea spune de acum că e mult? Înseamnă că nu e mult.
3: Adică dacă ne permitem luxul de a pierde 770 milioane, să nu mai invocăm narativul.
2: Să nu uităm că nu vorbim doar de 770 de milioane de euro, vorbim de faptul că am avut o inițial discuție că sunt 80 de miliarde de euro în PNRR, după aia au fost 30, din ăștia 30 în realitate noi am absorbit, exact, foarte puțin.
4: Exact. Sunt doar, da, acei ultimi 770, sunt doar o parte a faptului că PNR-ul în, da, România s-a tot redus,
2: da,
4: de la
3: 27, 28,
4: aproape 30 de miliarde de euro către
3: la
4: aproape
3: 14,
4: jumătate. Da, asta este performanța noastră, adică asta este capacitatea noastră
3: administrativă. Exact.
4: Asta este capacitatea noastră de a livra reforme pe
3: asta
4: care...
3: Asta e indicatorul cel mai concret, efectiv.
4: Reformele pe care ne le cere, da, ne le cere Uniunea Europeană, dacă nu le vom avea pus în față o situație clară. Nu vă puteți asuma reforme, nu e nicio problemă, da, nu veți primi bani.
2: Și
4: exact asta se va întâmpla, știți, da, că am vorbit în podcasturile anterioare, exact asta se va întâmpla și pe programul financiar, cadrul financiar multianual, care urmează,
2: reforme,
4: în care s-a văzut cât de bună este pentru, sau mă rog, pentru stimularea reformelor și pentru stimularea avansării statelor componente în direcția care este cea care este considerată corectă și agreată de părți, că iară, nu, da, sunt, nu vreau să începem acum iar o discuție, că, mă rog, să începem o discuție că sunt reforme impuse. Nu sunt reforme impuse, sunt reforme,
3: sunt reforme
4: agreate,
3: care trebuiau făcute mai de mult de către statul român.
4: Sunt agreate, da, de statul român.
2: Da.
4: Toate partidele care au anunțat eșecul, și fac și eu acum ca președintele nostru, că a aruncat-o înspre partide,
2: da, da,
4: denumit toate partide. Deci,
3: toate împreună au ratat.
2: Da. Tot o lipsă de responsabilitate poate fi considerată așa.
4: Nu e asta discuția noastră.
2: E opinia mea.
4: E opinia ta. Discuția este că aceste partide, sau mă rog, la urmă este vorba de capacitatea noastră ca popor, ca nație, stat, pentru că și partidele sunt acolo puse de noi.
3: Sunt mandatați de către noi, am votat.
4: Da, să agreiem și să ne ținem de un plan.
2: Uh-huh.
4: Pentru că de agreat s-au agreat, când ne-a spus Comisia Europeană că avem prin PNR 30 de miliarde de euro, s-au agreat niște, da, niște reforme.
2: Da. Da?
4: Dacă nu reușim să le facem.
3: A fost un angajament transpartinic,
2: da,
3: atunci.
2: Vreau să mutăm un pic discuția apropo de surse de finanțare. Vreau să mutăm un pic către Autostrada Unirii, pentru că ea este parțial finanțată prin programul Transport, știm. Parțial finanțată prin mecanismul SAFE. Sunt niște bani, tocmai a intrat o tranșă de 2,4 miliarde de euro.
3: E o veste bună.
2: E o veste bună. O finanțăm și prin...
4: Unul din norocuri astea de la care nici nu ne gândeam acum 3 ani de zi.
3: Că, da, va apărea această
4: în 2020 nu știam de PNRR.
2: Da.
4: Gândiți-vă ce ar fi fost autostrăzile sau oare unde am fi fost acum dacă nu exista PNRR-ul.
2: Da, vă dați seama că oamenii spun că noi avem autostrada 7 pentru că ajută Ucraina. De
4: dar
2: fapt,
4: nu are nicio legătură.
3: Nu are nicio legătură. Da, da, mai, de
4: este legată,
3: mai
4: este legată de strict de
3: doar sau
4: finanțarea. Este, da, finanțarea este legată de
2: Adrian,
4: intervenția.
2: Da. SAFE. Da, vorbim un pic de SAFE. Care e stadiul loturilor? Hai să vorbim un pic. Dar de fapt nu doar despre SAFE. Hai să o luăm din spre Târgu Mureș către Ungheni. Care e stadiul actual în momentul de față?
3: Vezi, se lucrează pe două loturi de la
2: pe trei,
3: mai nou, chiar am pierdut și pariul, apropo de asta.
2: Da. Felicitări.
3: Noi un pariu, felicitări, Flaviu. Da. Nu mă așteptam, în sensul că nu mă așteptam să avem autorizație de construire atât de repede. Exact. Da. Și asta vedem ce înseamnă când un proiect este făcut cum trebuie, când ai o companie care, ca beneficiar, monitorizează frecvent, inclusiv într-o manieră foarte transparentă, mă refer la CNIR, și vedem că lucrurile merg în altă optică.
2: Da, hai să le identificăm. Lucrăm loturile. Deci de la Târgu Mureș, Miercurea, Nirajului, lucrează
3: se lucrează tuturor. E un progres destul de bun, dacă nu mă știu, peste 50%. Exact. Da. După aia vine următorul lot de la spre Sărățeni. Acolo așteptăm, din câte știu, este ordine de începere dat anul trecut, dacă nu știu, în septembrie 2025, pe proiectare.
2: Da.
3: Nu a venit proiectul tehnic, deci nu avem autorizație
2: acolo
3: de construire.
2: E o chestiune legată de revizuirea acordului de mediu. Înțeleg că e o formulă birocratică de vreo 2 luni de zile.
3: Totuși, de atâta
2: cu
3: timp,
2: utilajele. Exact, statul român își trage din nou, își bate din nou cuie în talpă. Practic stau cu utilajele acolo și așteaptă să înceapă execuția și se pare că nu pot să înceapă. Bun, Miercurea Nirajului, Sărățeni, următoarele loturi sunt sunt, hai să spunem, la UMB, care face parte de proiectare. Aș propune să discutăm despre loturile în care UMB face proiectare acolo. Sunt ordine de începere, fac, au livrat.
3: Da, să vedem ce se întâmplă. Așteptăm și noi vești. Na, până la urmă sperăm să-l vedem.
2: Am înțeles că au depus parțial vreo 12 km, au depus deja la GNIR și sunt analizați, dar trebuie o vedere mai de ansamblu, să vadă cât impactează în costul total.
3: Sperăm cât mai rapid să vedem și acolo acești pași administrativi, pentru că anul acesta ar fi fost util să avem anul proiectării și poate anul viitor jumătate de an din proiectare, astfel încât spre finalul anului viitor, de ce nu să vedem utilaje pe cât mai multe loturi din sectorul montan. Momentan vedem doar pe porțiunea depresionară, să spunem, de zona...
2: Dar Ditrău Șosene, acolo este un alt constructor, este constructor Danlin, care surprinzător pentru...
3: Da, și pentru mulți, pentru mine, pentru că era cumva necunoscut sau nefiltrat
2: a
3: din
2: perspectiva... A trecut de etapa de proiectare tehnică mai repede decât cele 10 luni alocate.
3: Da, și are autorizație de construire.
2: A câștigat, este cu utilajele în teren și a câștigat sezonul acesta de vară, în care poate să avanseze considerabil. Eu cred că acolo vom avea o surpriză plăcută, sunt doar 13-14 km.
3: Vedem anul viitor,
2: viitor. Și ei chiar au fost destul de gospodăroși.
3: În schimb, când mergem spre noi, spre
2: Moldova, ajungem la Leghin Moțca. Ăsta
3: avem
2: care...
3: la Leghin Moțca, care, din păcate, e, nu știu, 7-8%, nici nu mai știu la cât...
4: Da.
3: La
4: ceva structuri, sunt ceva de copertări pe care s-a început.
3: Nici nu mai știu ce să mai zic, în sensul că nu știu care să fie opinia vis-a-vis de acest lot. Mă doare, pentru că este propunerea noastră, am muncit pentru ea, să o promovăm, am făcut lobby, am fost și înjurați pentru ea, acum suntem înjurați pentru că criticăm antreprenorul, da, criticăm pentru că nu livrează așa cum ne-am fi așteptat.
2: Ne înjură lumea că de ce ați pornit din Ardeal și n-ați făcut-o din partea
3: noi,
2: asta,
3: noi
2: parte
3: decidem,
2: a fost decizia noastră.
3: N-a fost decizia noastră, așa a fost studiul de fezabilitate, așa a fost, de asta anumite proiecte au o bătaie foarte lungă pe 5, chiar 7-8 ani de zile de implementare și automat lucrurile sunt discutate la un moment și par acum cumva ca acele loturi sunt, nu știu,
2: trebuie spus
3: disparate.
2: Un lucru. E foarte avantajos pentru UMB. Există, apropo, mai multe utilaje concentrate în zona Vânătorii. Am văzut acolo o bază cu o stație de sortare. Trebuie spus că e foarte avantajos pentru UMB faptul că au un nod central aici în preajma Pașcanului. Vin cu 2 loturi către Pașcani cu partea de execuție. Au proiectare către Suceava, 2 loturi. Au partea către Iași, lotul acela de la Moțca la Târgu Frumos. Și iată, au și Leghin Moțca. Deci, practic, într-un nod central pentru
3: e
2: ei.
3: E acest avantaj, să spunem, logistic.
2: Da.
3: Doar că să nu uităm că geografia nu ne iartă și mai degrabă clima nu ne iartă. Faptul că nu poți să ai acel timp de execuție atât de larg cum a fost pe autostrada A7, chiar dacă am avut acele episoade de vreme rea, în sensul că a plouat, în sectorul montan, perioada de oportunitate efectivă de lucru este mult mai restrânsă, pentru că vorbim de sectorul montan și asta înseamnă o presiune suplimentară pe antreprenori, pe logistică.
2: Sunt multe structuri, tuneluri.
3: De aici și nemulțumirea noastră sau reticența noastră vis-a-vis de acele termene chiar contractuale.
2: Da.
3: Mențin angajamentul că sectorul montan, în integralitatea lui, cred că se duce după 2031 spre 2032 pe datele actuale probleme. În speranța că ulterior antreprenorii se vor mobiliza mai bine, poate calendarul va fi actualizat. Până la urmă, pe oamenii interesează când vom circula pe autostradă.
2: Apropo de termene, Leghin Moțca are 24 de luni, deci în februarie anul viitor, teoretic, ar fi trebuit să termine contractul. Flaviu, cum stăm de la Moțca către Iași, cele 4 loturi care sunt în sarcina CNIR și podul de la Ungheni. Am zis, mai devreme un VU a luat...
3: Vești bune, vești rele, amestecate.
4: Vești bune și vești rele.
2: Astea sunt finanțate prin SAFE.
4: Da,
3: parțial.
4: Cea mai bună veste este că avem finanțarea asigurată prin SAFE și asta înseamnă că avem un motor foarte puternic.
3: Adică o problemă e rezolvată. Nu mai avem probleme cu banii.
2: E vreun risc să pierdem finanțarea? Directorul CNIR ne asigura că nu, momentan.
4: În momentul de față aș spune că nu, dar pe fiecare zi care trece, crește acest risc.
3: Gradul de risc, da.
4: Să nu atragem facem chiar tot din ceea ce ni s-a... Din ceea ce este...
3: Ca la PNRR, posibil da, să da. Repetăm.
4: Nu știu acolo cât de flexibil vor fi sau nu cu termenele.
2: 2030.
4: Deocamdată avem un termen 230, nici 2030, nimeni nu îndrăznește să ridice problema unei
3: și nici nu trebuie.
4: Da, unei posibilități de prelungire și nici nu vrem să o aflăm. De aceea ar fi foarte bine să ne închidem acolo. Avem ieșit din proceduri de achiziții fără niciun fel de probleme un singur lot, cel primul, cel de la Moțca la
3: spre Târgu Frumos.
4: Târgu Frumos. Care este în sacina UMB-ului.
2: Așa acolo este la Curtea de Apel București o contestație da. Celor de la Danlin.
4: Mai este o contestație și acolo să sperăm. Da. Deci, de fapt, în realitate suntem cu toate, da.
2: Cu toate.
4: N-am menționat pentru că mă spun. Cred că este cu șanse mici să se întâmple, dar...
3: Nu avem de unde să știm. Da, justiția tot timpul ne oferă surprize.
2: Din păcate.
4: Și repet, nu știm ce se mai...
3: Și nici nu putem influența, doar ne dăm cu părerea.
4: Solicitările de
3: circulăm.
4: Cerile de inițiativele de contestare ale
3: sunt legitime, sunt
4: legitime, normale și, cum spuneam, datorită apariției și utilizării, cred că inteligenței artificiale, sunt foarte greu de combătut.
2: Aș spune din cauza, cazul de față, că cauza, ne cam da. Încurcă la treabă.
4: Singura problemă pe care aș ridica-o aici este că, din ce știm noi, statul are o reală dificultate de a executa acele garanții pe care contestatarii trebuie să le pună la inițierea contestației. Ele au avut rolul tocmai de a nu se abuza de ele. Nimeni nu spune că nu se recunoaște rolul de a contesta orice și este normal și ok într-o țară democratică. Dar abuzul de ele este o altă discuție și tocmai ca mecanism în care să previe acest abuz s-au instituit acele garanții care se solicită contestatarilor. În realitate, se pare, din ce știm, că deși au fost inițiate în anumite situații, au fost inițiate procedurile de reținere a acelor garanții în termeni legali,
3: în practică
4: sunt extrem de dificile
3: complicat.
4: Și se atacă în instanță însă și aceste demersuri și instanța, la fel, se pronunță și ea după cum consideră instanța că nu comentăm de cum adică trebuie să știe ei mai bine. În realitate, asta vă spuneam, din păcate, practica arată că reținerea acelor contestații se face extrem de dificil și atunci...
2: Și termenele sunt programate cu
3: întârziere. Și asta cumva încurajează mai mult
4: contestatarii
3: contestare.
4: au libertate. Hai să depunem că punem o garanție, dar oricum chiar dacă pierdem tot noi nu vom pierde garanție.
2: Atenție, și termenele sunt extrem de întârziate. CNSC-ul, de exemplu, deci, în cazul...
3: Termenii foarte largi, exact.
2: P2 a răspuns după mai bine de 3 luni și jumătate, 4 luni de zile, când termenul legal era de 20 de zile.
3: Da. Și nu-i trage nimeni la răspundere.
2: Bineînțeles, răspunderea este spre minimal. Adrian,
4: ca să mă închid cred că ar fi de analizat în ce măsură această parte a executării contestațiilor reflectă sau nu și răspunde sau nu scopului pentru care a fost instituită și aceea ca contestatarii să nu abuzeze de acest drept al lor.
2: Câteva idei legate de stadiul de la podul de la Ungheni și despre autostrada A13, pentru că și acolo avem ceva progres.
3: La podul de la Ungheni progresul este unul destul de mare, bun, peste 50%.
2: Trebuia să fie gata în iulie, nu? Așa
3: aici
2: zicea,
3: o discuție, da. Trebuia să fie gata sau era util să-l vedem chiar recent. Când am venit din concediu, vedeam cum veneau tablierele chiar prin zona Pașcanului.
2: Ne bucuram.
3: Că apreciam lucrul acesta, doar că avansează extrem de încet și până la urmă pare și ușor, momentan, pare ușor inutil în sensul că nu asigură, să spunem, acea mobilitate trebuie necesară. Pentru că e o zonă care nu are conectivitate și acea conectivitate trebuie asigurată prin autostradă sau prin drumurile existente.
2: Trebuie și amenajat și punctul de trecere a frontierei.
3: Și aici un detaliu foarte important, pentru că sunt anumite discuții între cele două state, pentru că sunt opinii diferite. Una este să fie în European, alta e
2: Schengen,
3: plus cum sunt anumite armonizări. Am văzut această discuție sau această chiar neînțelegere și o spun inclusiv pe sectorul feroviar, pentru că am participat indirect la discuțiile de la Fălciu, în care frații noștri de peste Prut aveau niște, să spunem, niște cerințe extrem de exagerate vis-a-vis de solicitările legale, reale, existente. Și cumva asta înseamnă timp pierdut.
2: Au dat drumul și la studiul de fezabilitate către Chișinău, din câte am înțeles.
3: Da, e un lucru bun, chiar cu finanțare din partea statului vecin. Asta arată un angajament ferm că își doresc autostrada, să continue autostrada 8. Important e să ne facem și noi treaba, să venim și noi la timp cu autostrada.
2: A13?
3: A13, am văzut acum recent o știre care a inflamat spațiul media, că vai, A13 vine și accelerează, vine vine pe turnantă și depășește autostrada. Nici vorbă de așa ceva, da. În sensul că nu sunt concurențiale, am spus-o în repetate rânduri și ca asociații.
2: Sunt complementare, evident.
3: Sunt complementare, sunt foarte necesare, utile într-un caraiaj mai amplu.
2: Da, e retorica politică.
3: E retorica politică care alimentează anumite narrative și ridică niște semnale prin anumite zone ale Moldovei.
4: Mult de momentul care se spune
3: noi
4: că
3: cred că am trecut.
4: Nu, da. Se face A8. A8, da. Este ireversibilă și
3: nu mai e, da, e clar că se face.
2: Și A13 a avansat la 5 loturi.
3: Da, avem lotizarea.
2: Acnir, 5 loturi care vor fi independente, au spus.
3: Exact. Cumva pot
2: ce
3: fi...
2: înseamnă asta?
3: Asta înseamnă că pot fi executate și valorizate
2: nu
3: independent.
2: Nu vom mai avea muzee.
3: Nu avea muzee, ceea ce am văzut pe alte zone.
2: Vedem pe A0 Nord acum în București.
3: O treabă discuție acolo.
2: 4 km care sunt gata, care așteaptă.
3: Era să avem o situație și la A3. Noroc că a fost acea decizie, da. Cu nodurile temporare în zona Românași, parcă, dacă nu mă înșel.
4: Am avut un pic și la așa.
3: Da, adică învățăm ca stat român să fim mai eficienți și să valorizăm orice bucățică de autostradă.
2: Nu vreau să te enervez foarte tare. Cu spațiile serviciului aveau Bârlad, am trecut pe acolo.
3: Am trecut în nenumărate rânduri.
2: 2 ani de zile de când s-a dat
3: în august. Da. Avem 2 ani de zile, e atât de greu pentru statul român, pentru CNAIR, inclusiv pentru DRDP Iași, să valorizeze acele spații și să le întrețină. Până la urmă, e nevoie de un contract.
2: Mi-a zis că nu e obiectul lor de activitate, dar de ce nu s-au mișcat cu concesionarea spațiilor? După 2 ani de zile de la darea în folosință, nici acum nu cred că sunt lucrurile foarte avansate.
4: Suntem maestri la DAPISICA.
3: Eu stau și mă întreb comisia...
4: De a responsabilitate, de a nu-și asuma nimeni nimic, salariul merge, pensia vine, totul e bine.
2: Flavio, vreau să mut un pic discuția, pentru că timpul e relativ scurt. În deschiderea acestui episod de podcast l-am prezentat pe colegul nostru Adrian, în noua sa calitate de președinte al unei noi organizații civice, Moldova vrea infrastructură. Hai să detaliem un pic de ce a apărut această nouă asociație. Am să te rog pe tine ca președinte, pentru că MVA este printre membrii fondatori ai noii asociații. Care e scopul ei? Cine sunt membrii fondatori și care este legătura între Asociația Moldova Vrea Autostradă și Asociația Moldova Vrea Infrastructură?
4: Noi avem acest cumva fir care duce de la inițiativă civică pe o chestie super locală. Mm-hmm. Am plecat de la inițiativa Ieșenii Vor la aeroport,
2: da.
4: Care s-a transformat apoi în Mișcarea Civică Moldova Vrea Autostradă, care s-a transformat apoi în Asociația Civică Moldova Vrea Autostradă. Pe parcursul acestor ani și respectând principiile de funcționare pe care ne-am asumat de la început, acea echidistanță,
3: transparență politică,
4: am văzut rezultatele la care am ajuns, care eu spun că, mă rog, nu vreau să mă laud eu, că nu e cazul, dar cred că am modificat
3: politica publică până la urmă.
4: Un model de implicare civică care, având rezultate bune, ar merita să fie
3: replicat și extins.
4: La următorul pas. Și atunci următorul pas a fost de extinderea pe orizontală, în sensul de a încerca ca într-un cadru organizat al unei asociații cu acele care respectă aceleași principii, să avem o implicare pe mai multe paliere ale infrastructurii. Nu doar rutier, la care lucrurile se pare că merg bine.
2: Avem deja experiență.
4: Am privit primul vecin la care ne-am uitat este zona feroviară și apoi la
2: energetică,
4: apoi la alte
3: educațional,
4: da, la alte domenii de infrastructură de care ar putea beneficia regiunea Moldovei. Deci ăsta este motivul pentru care am considerat să continuăm acest fir de și în, cum spun, și în
3: de activitate civică, de lobby, de advocacy.
4: Și documente statutare și am spus că este logica, pe lângă persoanele fizice care au înființat această asociație, Moldova Vrea Infrastructură, să existe acolo printre membrii fondatori și Asociația Moldova Vrea Autostradă, care ușor, ușor, și eu știu lucrul ăsta, într-un număr de ani,
3: sperăm rezonabil,
4: deja care se văd cumva la orizont, își va pierde obiectul de activitate, adică strict construirea autostrăzilor va fi rezolvată, deja suntem pe o pantă, zic eu, ireversibilă.
2: Da, da, da.
4: Dar avem încă mult de lucru.
2: Trebuie spus un lucru, apropo de asta, și la ședințele comitetelor de monitorizare, în repetate rânduri, cumva părea că se dorește, inclusiv din rândul societății.
3: Era civile, această nevoie și această necesitate.
2: Să acoperim o gamă
3: la mai largă, pentru că, da, așa cum spunea colegul, e clar că pe partea de infrastructură rutieră lucrurile se mișcă în altă viteză și în altă dinamică. Da, însă problema este la infrastructura feroviară, o problemă extrem de gravă, structurantă, aș putea spune, la nivel de regiune, pentru că avem aceste lipsuri clare, deși suntem la fel de eligibili ca și pe sectorul rutier, în sensul că suntem pe coridoarele europene și automat avem această oportunitate de a accesa fondurile europene pentru modernizarea infrastructurii.
2: Și mai aici o nuanță importantă, Flaviu. Noi avem o logistică. Apropo, tocmai am câștigat un proiect și s-a și pornit un proiect de monitorizare pe asistență tehnică de la Comisia Europeană. Poate ne dai aici câteva detalii, pentru că această logistică poate fi utilizată pentru o activitate de monitorizare
3: mai amplă, da?
2: Mai amplă. Nu doar vorba de cum să zic, camere, drone și așa mai departe, ci și de oameni formați.
3: Infrastructura de oameni, de resurse.
4: Proiectul pe care l-am anunțat și pe pagina noastră este un răspuns sau un apel pentru cerere de finanțare lansat de Ministerul Transporturilor, în care vreau să sprijine organizațiile civice, oricare, că a fost competiție,
3: liberă, deschisă,
4: buget
3: publică.
4: A fost suficient pentru 10.
2: Pentru deci, 10, practic, s-a consumat 10% din buget, din câte am înțeles.
4: Nu. Bugetul a fost pentru 10, au aplicat și au obținut finanțare
3: două.
4: Asociația noastră, Moldova Autostradă și Asociația pentru Infrastructură. Uh-huh. Noi am ales să finanțăm prin acest proiect doar parte de hardware. Nu avem salarii, nu avem decontarea pe cheltuieli.
2: Doar ne-am dotat.
4: Am spus doar că este bine să avem dotarea. Această dotare, conform contractului de finanțare pe care avem semnat, o vom folosi doar pentru
2: monitorizare.
4: Doar pentru monitorizare. Proiectul de infrastructură rutieră pentru care am solicitat.
2: Dar ne antrenăm oamenii să poată face
3: și parte de alte infrastructuri.

0: Creăm premizele pentru acțiuni de monitorizare în viitor. Acum, ca asociație, pe Moldova Vrea Infrastructură, va avea și ea niște obiective.
1: Îl întreb acum pe Adrian, pentru că deja au avut loc câteva inițiative în această vară.
0: MVA fiind acolo, fiind fondatoare, va sprijini și evident.
1: Adrian, ca președinte MVI, am să te rog să ne dai câteva detalii legate de inițiativele din această vară. Care sunt planurile pentru perioada următoare?
2: A fost o vară toridă, chiar dacă mulți s-au odihnit, au fost în concedii, noi am muncit pentru că a fost acest context, chiar al PNRR-ului, foarte multe...
1: Erau șantierele în lucru, trebuia să facem monitorizarea, normal.
2: Asta e un aspect, plus că au fost multe elemente care au legătură cu PNRR-ul, adică anumite documente strategice care trebuiau aprobate. Și noi am avut poziții publice vis-a-vis de acest demers, chiar în cadrul MVI. Am spus public prin diferite comunicări în această direcție că, de exemplu, prima inițiativă, strategia...
1: Biodiversitate,
2: în care noi am avut niște precizări acolo, pentru că, ok, susținem cu toții problematica mediului sau aspectele care privesc biodiversitatea, dar nu trebuie să uităm care este obiectivul major, cel al infrastructurii, care trebuie să dezvolte economia.
1: Da.
2: Deci, cumva, am avut niște elemente pe care le-am spus public, am încercat să explicăm și anumitor parlamentari, din păcate nu mulți au rezonat la acest aspect, dar e un exercițiu pe care noi l-am făcut cu această asociație, informațiile sunt și publice, avem site-ul moldovavreainfrastructura.ro, care este
1: și paginile de social media, pe LinkedIn.
2: Suntem încă la început. O altă inițiativă a fost de a amenda strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe orizontul 2026-2030, în care noi am avut 11 inițiative concrete, da, care în linii mari solicităm...
1: Sau... Cât au luat în considerare parlamentarii?
2: Din păcate, au luat foarte, foarte puțin spre deloc și asta ne îngrijorează. De aici și reacțiile
1: noastre.
2: Asta
1: e punctul din care plecăm. Realitatea
2: de aici plecăm. De aici plecăm. Ne arată că suntem la început cu acest demers. Mulți nici nu înțeleg ce înseamnă infrastructura feroviară, de exemplu, cât de complexă este, de ce este ea mai scumpă decât infrastructura rutieră.
1: Și cât este de utilă.
2: Și cât este de utilă, pentru că beneficiile sunt mult mai mari decât în domeniul rutier. Însă, fiind o vară destul de lungă pentru mulți, poate nu am avut acea așteptare sau acea reacție publică din partea tuturor, dar informațiile noastre se regăsesc acolo. Ce ne îngrijorează și aici o știință de lanul pe care l-am atras și începem chiar strategia noastră să o creionăm, este că din analizele noastre, conform strategiei aprobate de Guvernul României
1: până în 2030,
2: sub 1% din investițiile majore merg în zona Moldovei. Este un semnal de alarmă. De aici plecăm, de la foarte puțin alocat și automat nevoia este una foarte mare. Facem apel inclusiv la societatea civilă, la experții care sunt în zonă, dacă vor să se alăture vis-a-vis de acest.
1: Da, o să facem și...
2: Dar o să avem
0: o sesiune, cred.
2: Cumva doar pregătim de
1: și de recrutare, nu, Flaviu, pentru noi membri.
2: Suntem încă la
0: de recrutare, exact.
1: Da. Am ajuns la final, mai avem 2-3 minute. Vreau să vă întreb din nou, actualizat, Flaviu, mare atenție. Când vom circula pe A7, da? Până la Suceava, respectiv Siret, și când vom circula pe A8, de la Pașcan către Iași, respectiv de la Pașcan către Târgu Mureș. Dați așa niște valori după părerea și opinia voastră personală.
0: Vorbesc cu A7 și tu sau cum?
1: Hai, dă-le și tu și tu, că nu e o problemă. Că aici
2: și lumea vede, unul zice
0: asta
2: așa.
0: Cu, și am întrebarea, când circulăm pe A7? Discuția este că nu se poate da un
1: răspuns. Până la Suceava, Flaviu, Pașcan,
2: Suceava,
0: chiar și până la Suceava. Sunt niște loturi care se vor deschide, nu se deschide deodată tot Pașcanul Suceava. Da. Se va deschide
2: pe bucăți.
1: Două loturi,
0: pe bucăți.
1: Da.
0: Exact cum au avansat A7 și cum e normal să fie așa. Fiind etapizate, fiind maturitatea diferită și fiecare ieșind din treburile lui în timp diferit, nu poate fi deodată.
1: Flaviu, dacă întrebăm noi pe policie,
0: noi spunem, nu, hai să nu facem loturi muzeu, adică ca să nu le construim să stăm degeaba, dar vrem să circulăm deodată de la...
2: Mai 2 minute.
1: Deci când? Când pe A7 până la Suceava și Siret?
0: În curând.
1: 2030 termenul legal,
0: dar și cel impus de...
1: Finanțare.
0: Da, și este termenul de finanțare și este mai mult, nu doar termenul de finanțare, este termenul impus de comisie pentru a finaliza, de Comisia Europeană pentru a finaliza rețelele TEN-T Core.
2: Care da, e regulamentul, care e directivă și trebuie, da. Dar din păcate avem stilul românesc de a sări peste directivă.
1: Nu e regulament.
2: Dar noi ne agățăm de aceste
0: principii. Haideți să ne concentrăm pentru a finaliza cât mai mult până în anul 2030.
1: Da, așa este.
0: Asta este.
2: Hai să dau și un...
0: Premisele sunt bune, repet, pentru a șapte cel puțin, fiind ieșiți din contestații.

0: Se termină și acum cu...
1: Mai avem o contestație acolo.
2: Sunt
1: pe ultimul lot spre graniță.
2: Sunt.
0: Aproape ieșiți din contestație și având un constructor care stă cu oamenii aia care vor cere salarii și vor cere de muncă și asta sunt ferm convins că va crește substanțial mobilizarea, va tot urca atât pe A7 cât și va face dreapta și stânga pe A8 ca să-și facă
2: cap. Am înțeles în șapte. Cum
1: eu să răspund mai scurt. Eu cred că o să circulăm pe, nu neapărat pe A7, pe drumul expres până la Siret, mai repede decât o să circulăm pe drumul de tip autostradă de la Pașcan la Iași. Și aici fiecare interpretează. Eu cred că mă bazez pe contractele deja semnate.
2: Așa.
1: Chiar dacă avem acea contestație, sunt mai puține contestații sau mai puține riscuri și sunt mai avansat în sensul că avem semnate
2: toate. Dar nu uita că totuși vorbim de CNAIR, Leghin Piperic are contract semnat de un an și jumătate și nu a venit ordine
1: de cerere. Dar cred eu, și aici mi-asum ceea ce spun, cred că presiunea politică locală va fi una mai incisivă și mai de rezultat din partea Sucevei decât din partea Iașului.
2: Asta este.
1: Asta e.
2: Să sperăm că vom fi mai atenți atunci când vom vota în continuare. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele Viva FM și Mediul Online, a fost un nou episod de bilanț de data aceasta la final de vară al podcastului Moldova Vrea Autostradă. Mulțumesc, Flaviu, mulțumesc, Adrian.
1: Mulțumesc
2: tuturor celor de acasă. Până la o viitoare întâlnire, pe curând. Toate cele bune!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's write some hits.
5: Viva FM.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
11: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
14: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mesaj de conștientizare.
15: Let's write some hits.
16: Viva FM.
17: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
18: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
19: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
20: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
21: Hop! Hop, hop, șașa, hi, zi-me!
22: Dar ce faci, bre, aici?
21: Mă antrenez!
22: La regii, fără muzică?
21: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
20: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
19: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
19: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
15: Let's write some hits.
16: Viva FM.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Let's write some hits. Cafe Lounge. Let's write some

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Cafe Lounge.
8: Music in motion.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Hop! Hop, hop, șașa, hei,
3: dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Doamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii

0: de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotunda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Cafe Lounge.
3: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Păcurari și Kaufland Tudor Vladimirescu între 3 și 5 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
6: Iași, pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. Cafe Lounge.
9: Music on the move.

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Cafe Lounge.
6: Music in motion.

0: așa, simi!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
8: Ai verde la hituri.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și petrecem următoarea perioadă împreună. E weekend, deci e momentul întâlnirii exact cum îmi place, cu lucruri pe care probabil n-ai avut timp să le cauți, dar pe care merită să le afli. Săptămâna trecută cineva a decis că mâncarea comandată ar putea ajunge la tine cu drona în 5 minute, astronauții au făcut salată cu legume crescute în spațiu, iar un banal clip de TikTok a dus cercetătorii la descoperirea unei specii despre care nici nu știau că există. Mai avem o cameră care se transformă în dronă, un plastic care dispare când îl încălzești, case care plutesc atunci când vine inundația și un mic semn că după atâta viață online, oamenii încep să-și dorească din nou să se întâlnească în realitate. Eu sunt alături de tine la Viva FM, acesta este Trending Lifestyle.

Dacă ai impresia că livrarea în 30 de minute este rapidă, Uber și Zipline vor să mai taie serios din timpul de așteptare. Uber Eats se pregătește să introducă livrările cu dronele Zipline, iar primele comenzi ar trebui să plece pe calea aerului în Statele Unite până la sfârșitul acestui an. Ținta lor este destul de ambițioasă, 1 milion de livrări cu drona pe zi până în 2029. Zipline nu pornește chiar de la zero, dronele sale au făcut deja peste 2 milioane de livrări în lume și au transportat inclusiv sânge și medicamente în zone greu accesibile din Rwanda și Ghana. Pentru Uber Eats, ideea este ca anumite comenzi să poată ajunge în aproximativ 5 minute până la 10 minute. Și uite cum se schimbă puțin și problema clasică a livrării. În viitor, poate că n-o să mai întrebi unde e curierul, ci oare drona mea a trecut deja de bloc?

0: Există oameni care își cresc busuiocul pe pervaz și există oameni care își cresc salata la aproximativ 400 de kilometri deasupra Pământului. Pe stația spațială internațională, astronauții Anne Elmenton și Jessica Meir au recoltat cale și frunze de muștar wasabi cultivate timp de aproximativ o lună în sistemul Vegi al NASA. Și partea mea preferată, nu le-au pus într-o pungă pentru laborator, au pregătit efectiv o masă cu ele. Experimentul are însă un scop mult mai serios decât o cină proaspătă în spațiu. Pentru misiunile lungi spre Lună sau Marte, nu poți încărca o navă cu mâncare pentru orice situație posibilă. Capacitatea de a cultiva plante în microgravitație ar putea deveni esențială. Și mai e ceva, plantele înseamnă și puțină normalitate într-un loc foarte puțin normal. Mă gândesc doar că după o lună de îngrijit salata la bordul unei stații spațiale, probabil nu mai spui niciodată, e doar o garnitură.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
4: Your city, your vibe, your radio.

0: este chiar primul loc în care te-ai aștepta să înceapă o descoperire zoologică. Și totuși, exact asta s-a întâmplat. În 2024, pe platformă a apărut un clip cu un peștișor ciudat care ieșise dintr-un puț de apă undeva aproape de granița dintre India și Nepal. Cercetătorii au văzut imaginile și au vrut să afle ce este. Au ajuns în Bihar și au pompat mii de litri de apă din puțuri până când au reușit să găsească exemplare. Analizele au confirmat ceva neașteptat. Era nu doar o specie necunoscută, ci un gen nou de pește subteran. Se numește Gangetis indonepalicus. Are în jur de 4 cm, este aproape lipsit de pigment, iar ochii sunt acoperiți cu piele. Adaptări perfecte pentru viața în întunericul acviferelor. Este prima specie de pește subteran descoperită în bazinul fluviului Gange. Deci, da, uneori scrollul fără rost chiar poate duce undeva. În cazul acesta, direct la o specie nouă de pește.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Dacă pleci în vacanță și nu te poți hotărî între o cameră mică pentru filmări și o dronă, există acum un gadget care parcă te întreabă de ce să alegi. Hover Air a prezentat Versa, un dispozitiv care funcționează în două moduri. Cu aripile montate este o dronă autonomă care poate decola din palmă, te poate urmări folosind inteligența artificială și filmează 4K. Scoți modulele cu elice și rămâi cu o cameră de buzunar stabilizată pe 3 axe, numai bună pentru filmări din mers. Are comenzi vocale și prin gesturi, un mic ecran OLED rotativ și cântărește 230 de grame în varianta de dronă. În aer poate ajunge la aproximativ 36 de km pe oră, iar autonomia declarată este de până la 14 minute. Mie ideea mi se pare foarte bună, tocmai pentru că nu încearcă să inventeze încă un gadget. Ia două pe care probabil le-ai fi pus separat în bagaj și le face unul singur. Mai rămâne doar să inventeze ceva care să împacheteze și hainele.
1: City Vibes. Less stress, more groove. Viva FM. Do with you.

0: Știi recipientul acela din plastic pe care îl arunci și undeva în mintea ta știi că va exista pe planetă mult după ce ai uitat ce era în el? O echipă de la University of Surrey lucrează la un tip de polimer cu un comportament foarte diferit. Materialul experimental poate fi transformat în gaz prin încălzire, iar când temperatura scade, moleculele se reunesc și formează din nou un material solid. Procesul poate avea loc la temperaturi mai mici decât în cazul multor altor variante de reciclare chimică și în teste materialul a putut fi refăcut fără pași complicați între cele două stări. Asta nu înseamnă că pungile și sticlele de mâine vor dispărea magic pe aragaz. Cercetarea este încă într-o etapă de laborator. Dar ideea e fascinantă, un plastic care nu trebuie neapărat mărunțit, topit, separat și procesat printr-un întreg traseu industrial ca să primească o nouă viață, e o idee foarte bună. Pe scurt, plastic reciclabil cu talent neașteptat știe când să dispară și mai ales știe să se întoarcă.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hit, simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Am găsit săptămâna asta un trend care îmi place tocmai pentru că nu presupune niciun ecran nou. În Statele Unite cresc întâlnirile organizate în jurul unor activități care până nu de mult păreau mai degrabă hobby-uri individuale. Cluburi de alergare, seri de lucru manual, croșetat, lectură, jocuri și diverse ateliere. Axios observă o creștere a interesului în special printre millennials și Gen Z, generațiile care au crescut cu mesaje, aplicații și social media, dar care par să caute tot mai mult contactul direct. Și mi se pare interesant că nu vorbim neapărat despre petreceri uriașe, uneori sunt întâlniri în care 10 oameni beau o cafea și croșetează împreună, ceea ce internetul a botezat inevitabil Grandma Hobbies. Poate că după ani în care aplicațiile au încercat să ne țină cât mai mult în interiorul lor, noul flux devine foarte simplu. Stai la o masă cu niște oameni și nu există niciun buton de like. Destul de revoluționar dacă te gândești.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă stai la apartament sau cu chirie, ideea de a monta panouri solare pe acoperiș nu e tocmai un proiect de weekend. În Marea Britanie apare însă o variantă mult mai simplă, panourile solare plug-in. Primele sisteme au primit aprobare necesară și din 27 august această categorie a devenit legală acolo. În loc de o instalație mare pe acoperiș, ai unul sau două panouri mai mici montate pe sol, perete sau balcon, conectate la un microinvertor. Energia produsă intră apoi în rețeaua locuinței. Unul dintre primele kituri aprobate primește de la 460 de W, iar sistemele vin și cu aplicație în care poți urmări câtă energie produc. Nu vor alimenta singure întreaga casă și există reguli clare privind montajul și siguranța, dar pentru cineva care nu poate instala un sistem fotovoltaic clasic, ideea deschide o ușă interesantă. Practic, energia solară începe să semene tot mai puțin cu un proiect de construcții și tot mai mult cu un aparat pe care îl aduci acasă, doar că aparatul vine cu soarele lui.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
11: Let's write some hits.
12: Vibe FM. City Vibes.
11: Let's write.

0: Când cineva îți spune că locuiește pe malul Tamisei, imaginea sună romantic, până când Tamisa decide să intre și ea în conversație. În Marea Britanie a fost scoasă la vânzare Formosa, una dintre cele mai cunoscute case amfibii din țară. Arată ca o locuință contemporană normală, construită pe 3 niveluri, numai că în cazul unei inundații, casa se poate ridica odată cu apa. Clădirea este așezată într-un fel de doc umed și funcționează pe principiul unui corp plutitor ghidat vertical. Când nivelul râului crește, casa nu încearcă să țină apa la distanță, pur și simplu urcă. Sistemul și-a demonstrat deja utilitatea în timpul inundațiilor severe din 2019 și 2020. Casa are și izolație performantă, sisteme eficiente energetic, saună, cameră de cinema și propriul ponton. Prețul cerut acum este de 2,5 milioane de lire sterline. Nu e chiar soluția accesibilă la problema inundațiilor, dar ideea din spatele ei este extraordinar de simplă. Dacă apa nu vrea să cedeze, poate că uneori trebuie să cedeze casa în sus.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

Dacă ai urmărit Outer Banks, ai avut 5 sezoane în care un grup de adolescenți a găsit probabil mai multe comori, naufragii, secrete de familie și situații imposibile dacă ar trebui să încapă într-o singură viață. Pe 20 august a apărut pe Netflix sezonul 5, iar acesta este și ultimul. Creatorii serialului spun că povestea fusese gândită de la început pentru 5 sezoane, așa că nu e o anulare bruscă, ci finalul pe care îl aveau în minte de ceva vreme. Serialul a strâns aproape 200 de milioane de vizionări în primele 4 sezoane și a stat de 25 de ori în top 10-ul global Netflix pentru seriale în limba engleză. Dar universul nu dispare complet. Creatorii lucrează deja la un prequel, Kildare, plasat cu aproximativ 20 de ani înainte și construit în jurul generației părinților. Mi se pare chiar elegant. Când ai petrecut 5 ani căutând comori, poate că ultima descoperire bună este să afli unde a început de fapt toată povestea. City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: Pauza de vacanță n-a făcut lumea deloc mai liniștită. Am revenit și avem mâncare care vine cu drona, salată crescută în spațiu, un pește descoperit datorită TikTok-ului și o cameră care, dacă te plictisești să filmezi cu ea din mână, poate pur și simplu să-și ia zborul. Am aflat și că plasticul ar putea deveni mai ușor de reciclat, casele pot învăța să plătească și poate cel mai surprinzător trend dintre toate, oamenii par să redescopere plăcerea de a face lucruri împreună, fără un ecran între ei. Mi se pare un loc bun în care să încheiem. Eu mă opresc aici. Muzica rămâne cu tine la Viva FM.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Hop, hop, hop, șașa! Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici! Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Iași!

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits. Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
5: Urban Beats.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Hop, hop, hop, șașa, hei, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul național de volei pe nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în

accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos! Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Let's ride some hits.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern soul.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride.

0: și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici! Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Hop, hop, hop, șașa, hi, sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Hiturile momentului la

0: Ia și pregătește-te! Momentul mult așteptat a sosit! Primark deschide noul magazin pe 2 septembrie în Palace Mall, iar tu ești invitat să fii printre primii care îi trec pragul. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Hop, șașa, hei, Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Let's write some hits!
5: Viva FM! Viva Deep Vibes!

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul lunii august vine cu o ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineret Luceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul național de volei pe nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Let's ride.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Iași te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere! Doamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici! Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Hop, hop, hop, șașa! Hi, sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale.

toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști. Let's ride some hits.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, siwe!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regim, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Viva Deep Vibes.
1: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul lunii august vine cu o ofertă variată de evenimente în aer liber. În acest weekend se desfășoară zilele cartierului Alexandru cel Bun. Parcul din cartier devine inima comunității. Te așteaptă spectacole folclorice în aer liber, recitaluri de muzică ușoară, momente artistice și activități recreative pentru toate vârstele. Vineri de la ora 19, cobori în Amfiteatrul Palace pentru concertul estival al Filarmonicii Moldova, muzică simfonică de calitate cu intrare liberă. În fiecare seară de weekend te poți bucura de proiecții de film în aer liber. Caravana TIFF Unlimited a ales filme pentru toate categoriile de public, excelente pentru un adevărat cinema sub stele. Teatrul pentru copii și tineretul Ceafărul îi așteaptă pe cei mici cu spectacole vizuale fascinante și povești pline de culoare. Pe plaja Brizo din Aroneanu au loc meciuri spectaculoase. Campionatul Național de Volei pe Nisip este destinația perfectă dacă vrei să te bucuri de mișcare, aer curat și vibe de vacanță pe malul apei. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.

0: sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
5: Riva FM.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru

0: place. I remember my friends in a cold little bar. Don't remember how I wandered this far.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride, zombie.

Show me.